li ngay def nga defee ko ni nga ko war a defee, borom xam-xam yi nee nañ loolu mooy sens. Borom xam-xam yi nee nañu kersa day taarub jigéen la di ngëneelal góor. Jigéen bu amee kersa day taaru, góor bu amee kersa day baax. Seen bokk seen xarit Mokhtar Kemp Cheikh Sall moo ñëw ci émission yeete di leen nuyu di leen siyaare. Wassalaamaaleykum.